0: Iskis mene reči, što je šak niče druhe ne reka, hač so jih přeco menje v obidlerju. Nekotri škuli so potom snano tež praša, a što buče raz iz moje kešku. Nekotri škuli konči, nekotri ženca, hižo nad přerezne vele staršich ljudi bydli, so za pol let snano cele svet zahasne. Abo su tajke prognoze snano tola přenate? Jan Hornik, tun ma v budešini žadle, hač cicilit imobiliju agenturu, kak ljada von poprom do honjo vužiskeho přichoda, što što nastupa.
1: Principelne bo ja šon šče prajo v mestach, kaž budešina vodrežan, abo medla tih švjeski, zes infrastrukturu, pančicko, kao medla tih radvo, vulka dobrava, čež vjeski su zes šulu, medla pistovano, kiba tih z nakupom, tam bo ja šon prajo za to relativ stabilne, trude tih zes pozitivnim uvičom, što je buđa malo odližene veski, a po končine tam je to poprače problematice, za ta odnota može dramatice spadneće.
0: Tole praje Jan Hornik z Budešina, kiš majo imobiliju agenturu. Vjac, vo tutej temje, zoniče vybihu našeho zromadneho ranja dženca sredu 12. augusta. Ci a po menšine išče, a potom pšinže petina ze spoješčemi.

0: Hej, Wäuschich, Muschnach Mediach so, Wottem, Dalet, Neretschi, Wulki, Spektakel, Nanibio, Retschi, Wo, Satschmitschu, Swunza. Po 1999, Stu so ische Dupumni, je Jensa Wetscher saß tak daloko, Mes Wetscher sit mich a Dschewetschich, Sunje so poteke Mesatschki, jednore Preine pschet Swunza, tak, so tutun Retki pschirotne Phänomen Nastauer, Bettina Trichi.
1: Hej, Chik, ich so runje spaniski duolu, kajš na majorce zmer, so bu najlepši vid, da menuj co budže to totalne začmiče sunca, pola nas hač k 90% po takim parcijelne začmiče. Cele važne, bez osebitoho škita ninže. Jeno ješ išče neko trebo komiki pše duo do sunca ladač, može naše oči zranič, a im možeme samo oslepič. Tuž mili si teke osebite naoči v obstarački, ba zomače išče z leta 1909 a 1910, a nije svončne naoči, abo teka zvoto sliborna folija ze zanikofra tež ne poma. Keď bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do svonca džažeč, tež tam može so spiešne senzor skuncovač. Tež mieli jo toho runia z osebitými naočemi zavodžeč.
0: A za ošech toch, kež snano špektakl zakomča, další přírodný fenomén, môžete potom nekotro hodiny požišo doživiť v noce na štvortk, vôľadače zaso tak menované Perseide, astronómojo liča zes hač do 100 padacemi zvězdami v obhodžinu. No a što už samo, že to všetko z dobrej kamerou a po šmuratkom zapopadneč, veselíme so vězo nad vašimi impresiemi a fotami. 5 hodin, 7 štocie.

0: Kaž arci vjezdźeli je dohromady 29 titulu hornjo- a delnjo-serbski rěči ludowym nakładnictwie domowina wyšło. Mjez tutymi stej nowa wučbnica biologije za 8-letnik gymnazija, kaž tež wučbnica katolskeje nabožiny za 9 a 10-letnik. Tež za zakładne šule maja nowe wučbnice. Na internetnej stronie RCW je nimo toho přidatny wučbny materiál rjadowany za wučerjo, šulerjo, staršich a tuchkiž sami serbsce wuknu. Nimo toho ma lica nazumje nowy nimsko-serbski šulski słownik wunč. Nastawacy serbski kulturny register su zamówici po wiaceletnych przyjotach nitko započeli napelnić. Kajż serbski instytut zżyli su so za to ze serbskimi muzeumaj Budyšiny a Kočebusu na kooperaciju za druhe poleto dojednali. Z obstatka Budyskeho muzea ma so prini kročeli w obširna zbirka plakatu do kulturnego registra integrovač. Podobnie činia to z Kočebuske zbirku čisto grafiskich tvorbo. Serbski kulturny register ma jako digitalny katalog přichodže serbske kulturne herbstvo cvi svoje širokosti a šelakorosti dokumentovač. Hocota a suchota přinesete rybariam horny vůžicy vůlke čeže. Hůznicy pola nízkije je hižo 5 hatu bez vody. Tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kajž na naprašovanie zdžila, běží z okolných rybiu tež lidma ište vody do hatu, tak zo nich meto vody pobrachuje. Tež hatu pola rakec su jenož ište poupone. Lipiču, pola Radvoja je toho runja malo v vodohatach, tam pak zmaluješ prive išče nešto do nich čeče. Budyski mješanski zastaračel EVB svoju suč dalno čopvotu dale rozširja. Zato tvarja odpunžele na ljerovi droze. Kajž EVB zdjeli maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ljerova je tohodla jenož jednom smire votorena. Klitu chcedža sič dalnočopvotu mjestče na dalších votriskach vutvarič, mestrujim na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkadni zvjazkaj CVON a VVO zahajiti punželu v obšene naprašovanje ľudnosće. Pozadki je zjednočenje do nového v obkadnoho zvjazka Vukodna Sakska. Naprašuje so hač do sreč septembra připadne vuzvolenuch ľudži telefonisce. Dalších přeprošuje na online-ové naprašovanie. Chce ťa zvieščiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre vočakovania maja a kak môža ich najlepe vo zmenách informovať. Na teritoriu nového vulkého v obkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych upovestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Słońce skadza do nowego licznego dnia, w ostatnie dzieńca sucho, pożyczo jenoż niekotre mroczowki k dekoracji, a to szopszy maksymalnie 27 stopniach.
2: Hej, Vedro, ich kończy nach Sakske, maja we Wopkadze niekajke problemy na autodroze, albo też na przykład w Rudnych Horinach. V naši dvorečni horni Vužici šo dere beži, to iš priječe dere do dženznišeje srede. 4,5 menšine po naposledmiše.
1: Serbski razvoz.

Josef Donat, das war mir komplett mühei. Großschanska Hymna, da mich ich Sporto zu Koperiotole, ja, als Nano Saklinci, tut da potom tisch, sei uzi Schimpiatk, tisch, zeja, Romadze Zabulom Honic, als Romadne Svecic, Wulze Amali, Romadze. Zuawiecka, sahi so, przypodniu jeni, ze serbskim Superkapom, Modine D, na popetschich, przysamknie so potom probuje Training, tak menuanych Bambini, Nio, a tošak pšinžes i dalš, či ne, no. Tuta Cuavicka, predesim ja prajva Bambie, to je bi celo vopak, ale to bi žortne, a nikoci su so přesto znač tež smekotali. Ja na koncu šak sama tež. Potajkim večer, napusit mich, saji se potom v Kroščicach oficialne sezona v okresne vršeje ligi Zapada Vožica ze zru SJ Kroščice přečivo soku i ralbice hoki a potem přizam knes o vulka party s DJom Kumpel a Pumpel. Nimo kopajnce ljube dječi zmeja tam sovjeti šlut cokoru vatu kopajncu je dort sokoru arenu potajkim pjatk zur Popodnio Avecho ve Kruszczycach. Posom, posed mich ja.

Woni dobja hač cedža, abo neša jah, cejo nohcu jo potekim, šice kociš dživaja po dolu za so na tvarnišču zaođe biru ekeba home officeu, ale znano kočiče tež rade na dživo. To šak by bylo jara zveselace, so činiš, štojš činiš se s loštom. A dječi vesela so zaso na šulu, abo po šest nedelach. Dotlava zaso došle čiri a brneš by to vo sebe přečelo, da bylo nic mirno. 7:12.

0: Das Preisoprobom Serbs Bosdatne, abo Betscha, a de Preisoprobodobne, abo Neiskirre, hei deike abodobne Ritschne, wosibitosche, wujasnea nam, du we Serbski Morsos, us deine Serbske Ritsche, spitnitze, as chimso Dr. Jana Schucina, Jensa, takle Savira, donnech vam, najlippe, sama, pscheradji.
1: Ritschne Kutschik, Serbski Morsos.
2: Nedono povedaše serbska šuljaka v Jadoniski jezbe a v rjanem piknikovanju v přirođe. Z francoščine pokađace svojo piknik je v hornjo serbščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvat z novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik vopisuje so situacija. Za vonka v přirođe, snano na přikruje seđo, nešto poješ. Husto doš jedna sa vo menče zakuski, kiš su sa doma spšijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulec subu přivezli. V tutim zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajš napšikvat piknik korp abo piknik plac. Za kotriš namakame v odpovjednikaj piknikove koš, abo v otvođenku piknikovanišćo, te šižo ve dvurečnych nimsko-serbskih svonikach. V serbskej šuljaki vuživana forma v odpoveduje tujš rečnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič, toho runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom se na to dopomnju, zo ze svojbu dlho jace piknikovali nesme, što je popravom škoda.
0: No, to hodí so zmenič, sedom hodín sednač, doktor Jana Šočina to běše s riečným kučíkom.

Včetne rano stajne napo svešiče našem programje naše poješče, kotre zmije potom nedom betina za vas. A nimo toho namakače na naše internetne stronje, a ve naše app MDA Serbia, naše nuosče ve vobrazach. Tun krut sladujem išče raz na letanske dne, kotre švotmichu so letonju pola Budušina, a pola dame tež išče raz na vesne svečen do Sernjan, runje tak pola dame do

0: Naš kucor Kito, jonin to južo tak veliki, až smejo v kuchni variš a pjac. Zvečigo se jomu to teke dosť derje rážio. Jano, až dej pün teke obbyvaš. To musi kocorkuva mama Kitoju přecej zasej kazaš, to jo živo.
1: Tedore se mi zeuši mne spodoba, vele lubi šesto mišam.
0: Chtoš v kuchni vari a pjaco, ten dej teke gledaš na poriet. Togodla kucor Kito přemyslujo, za kytare živo by nejmenej šklou a gjarnco trebao. Pün ga teke njeby trebao telik obmyvaš.
1: Snaž upjacom žinca raz pampuki. Za pampuki trebam. Ach nie, to ja mi przewiele žiwa. Toga dem nepierwi do pivnice, bo... Do pivnice svutka mlince. Až nesom net na to přišel, v upjacom žinca mlince. Šista namišaš veliku žicu, šista do škoponka, a Kito naš ten mlince pjaco gledajšo, take svutke mlince niži njamašo.
0: Ako jo kucor Kito či štucki svojego novego spiva uspival, jo mlinc speze byl rednje brune. Gajo bylo na casu, aby mlinc obrošil.
1: Hep, a hep, a hep.
0: Kucor Kito jo mlinc do boveča chyšil a jen zase do škoponka pydvapil. Ninto jo mlinc mygał na drugim boce se bruniš.
1: Hach. Lubše luže, słuchaj šo, všetne ketore šmašo jedno, k ve svejim jenju. Kecok, Kito, Mežo, mlince v poveču vobrašaš. A nevížim daleko a široko nikogo, kenč by to teke vumil.
0: Napšaudu, kecor Kito jo s takým prednym mlinc upjak. Pün jo net zase dal veliku žicu šista do škoponka. Ako jo mlinc byl z pyzy bruny, je vzel škoponk a hep, jo jen zase by poveču obrošil. A ten raz jo se jomu to hyšči lepie raživo. Togodla jo kocor Kito dalej spíval a dalej mlince upjak. Sedm mlinc je kocor Kito vysebne usoko ze škoponka do poveča hyšil a...
1: A žo jo vestal, nesom ga mlinc tak vysoko chyšil, až neby vici mogal naslik na zemlju mu se rošič.
0: Mlinc jo vysal v kuchni na lampě. Ninto jo teke kucor Kito jen tam ugledal. Ale rovno v tom okognušu jo mlinc zase padnu dovoj a Kitoju na dvou.
1: Snažo veto lepe, až drugi raz pampuki v upjacom.
2: Ninto mam pak apetit, gdyž som naježona, co pak vižeš, co Kito bužo přiduce raz uvenožeš. A to mogu ja petk gotovaš ve drugim žilu toho čojenka do kua okolo kacora Kita a bužo šo teke pedla, ljubiš iši?

Ach, Regioner. A Jopen Klietzowe obraže a dalsche Nowosti zgönni jo schon ninto wetemnio. Ja som Diana Schietzowa. Dobre žen. Rezne Zentrum Vitae, jo, do nowego schulskiego lieta wiele nowych wutspnicu a utspnych materialio używał. Ako RCW Groni, ujo dogromade, żewisch adważasča titelowe dolno a gornosarske rece w ludowem nakwadnistwie domowina. Mjaze knigwami jo titel Šo jasne, utspnica za dorosčonych, kotereš kšie rezne niveau a jaden dojšpisch. Teke Material za uknjecich, kotorych kšie samostatnje serbštinu uknuš, jo nowe. A na grajkajucu vášňu mogu se ukniki ze serskiju recu zabiraš z novými memokortkami za taški, abo při cytajnskich grášach. Ve Drenoje pytaju zajmca za stare jezdži dvo ogňoveje obory. V juniju su uzortirovali gasinske jezdžitvo nimski lešfahrzeug marki Robur. Aby derje gospodarili z pieniezami, jo pizainski amt kšeo to jezdžitvo předavaš na aukcijske platformie. Su jo pobitovali za 5300 €. Za pšau na götnota debyš jadnap 6000 €. Nicht pak neo kšeo drenojski Robur meš, ninto budu v augustče v Pizainskem amtskem uberku votom rozsužiš, lec dalšne raz opytaju jezdžitvo předavaš. Naraženje jo, jano hešči 1500 € ako startovu plašiznu na aukcii pominaš. K startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ludove nakvadnistvo domovina jo gano udavo pyšne gluku žicenske kortki z plonom. Korta plaši 2 € peš a žive žaset, a jo k dostašeju v serskij kulturni informaciji Lotka v Hošebuskem serskem domje. Nimska železnica dajo kvistči až mase dla nuznje trebnych vötnovjenskich živo železnicove přechod při milinarni v Lubňoje krotkocasnje za cewe obchat ponje zastajíš. Tošto pone zaviranje bužo vet petka 14. augusta vet sega žasešich viacor až do pönneželego 17. augusta segastirich zajča. Dokulaš jo droga při milinarni jadnočki mjesčanski přejezd, zachopio se okolica s velikim vötstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflovane přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi činasčo a pješnasčo, ako objezd uživaš. A teke v busovem obraže dajo pětk obkranicovania. Ve vodkosovanju z okresom Sprivjanisa zmaka se pětk 14. augusta zavodna rada pla obchadnych zavodov vod korpusverkehr a obchada Sprivjanisa. Dokulaš obželijo se viele sobuživajúcich upadnu tenžen šake jezby. Petrifjone su mjaze drugim linie do Grodka, do Vorec, do Barsča, do Gubina a dalšne. Pasažiere deze pšosem do vetjezda na webboce vod korpusverkehr informirovaš. Žinca jo a vestanjo svinsnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju, to groni bužo neobgranicovane vid na svinco a ten nebjaski spektakel žinca vjaco. Až do togo stupaju temperature maximálne až na 4 °C do 7 °C. Víče byva zase šopvi až do 3 °C. Pětk a konc týdenja hýšči šopvi sobotu vycakujeme až do 6 a 3 °C.

Co-op Jack, parlu baltijskiego morja vam više predstavljamo, a natvarenje balinskije morje buža teke tema više na 13. augusta našom programu. To vam gronim dokološ žin sojšne suhila na könc, se nažijam još jasavam spetobau, při mikrofoni jo za vas bova Anja Korej-Schwarzova. Mešajšti spetobnu srjodu.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: K zachopienkoju nowego šulskego lieta jo recne centrum Vitae wiele novoschulskich materialio udał. Ve Dreno je pytaju nowego obsežarja za stare auto ogňoveje obore, a tenkoc tyžinja se zase wiele tvari na drogach regiona, a žopen kliecowe obraže a dalšie novosti zgonijo šo ninto vetemňo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Rezne centrum Vitae jo do nowego šulskego lieta wiele nowych wucpnicu a ucpnych materialio užival. Ako RCW Groni ujžo dogromady živiš a dvažasča titelove dolno a gornosarske rece v ludovem nakvadnistve domovina. Mjaze knikvami jo titel šo jasne. Ucpnica za dorosčonych, kotereš kšie rezne nivo a jaden dojšpíš. Teke Material za uknjecych, kotorych kšie samostatnje serbsčinu uknuš, jo nowe. A na grajkajucu vášňu mogu se ukniki ze serbskeho recu zabieraš s nowymi memokortkami za taški abo při cytajnskich grášach. Ve Drenoje pytaju zajmca za stare jezdži dvo ogňoveje obory. V juniju su uzortirovali gasinske jezdžitvo nimski lešfahrzeug marki Robur, aby derje gospodarili z pieniezami, jo pizainski amt kšeju to jezdžitvo předavaš na aukcijske platformie. Su jo pobitovali za 5300 euro, za pšauna götnota debyš jadnap 6000 euro. Nicht pak neo kšeo drienojski Robur meš, ninto budu v augustče v Pizainskem amtskem uberku votom rozsužiš, lec dalšne raz opytaju jezdžitvo předavaš. Naraženje jo, jano hešči 1500 euro, ako startovu plašiznu na aukcii pominaš. K startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ludove nakvadnistvo domovina jo gano udavo pyšne gluku žicenske kortki z plonom. Korta plaši 2 euro peš a živi žaset, a jo k dostašeju v serskij kulturni informaciji lotka v Hošebuskem serskem domje. Nimska železnica dajo kvistči až mase dla nuznje trebnych vodnovjenskih živo železnicove přechod při milinarni v Lubňoje krotko casnje za cewe obchad ponje zastajiš. Tošto pone zaviranje bužo vod petka 14. augusta vod zega žasešich vjacor až do pene želego 17. augusta zega styrich zajča. Dokulaš jo droga při milinarni jadnočki mjesčanski přejezd, zachopijo se okolica s velikim vodstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflovane přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi činasčo a pešnasčo, ako objezd uživaš. A teke v busovem obraže dajo pětk obkranicovanja. V odkosovanju z okresom Sprivjanisa zmaka se 5.14. augusta zavodna rada pla obchadnych zavodov vod korpusfakier a obchada Sprivjanisa. Dokulaš obželijo se wiele sobu živajúcich upadnu tenžen šake jezby. Petrifjone sú mjaze drugim linie do Grodka, do Vorec, do Barsča, do Gubina a dalšne. Pasažíre deje se do vedjezda na webboce vod korpusfakier informirovaš. Žinca jo a vestanjo svinsnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju, to groni bužo neobkranicovane vid na svinco a ten nebjaski spektakel žinca vjaco. Až do togo stupaju temperature maximálne až na 4 a 2 žasča do 7 a 2 žasča stopňu. Víče byva zase šopvi až do 3 žasča stopňu. Pětk a konc týdenja hýšči šopvi sobotu vycakujeme až do 6 a 3 žasča stopňu.